Eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai. Tunnet sä sen, ai ai ai.